0: piano, au rythme des notes d'un piano, au rythme des notes d'un piano.
1: A, Bože, hvala. Igra pita, hoćeš jebat? Kaže, može, hvala. Ako je jednom već znaš da bu opet dala. Skupa vozimo do zvijezda, nije Opel Astra. Odhaslam sve u danu, još od rimskog carstva. Stavi nas u liniju, uvijek iskoračem. Svega se nagledo, niš mi nije impozantno. Bio sam na trnu i nikad ne bi išao nazad. Prošao Zagreb, Osijek, Rijeka, Split, Zadar. Begemo stari, Dubrovnik, Maribor, Ljubljana.

0: nečim. Okrenuli zgoditak, sad ćemo dić veći. Bordi top 3, prvi, drugi i treći. Kro je prošlo od Pacino 1, 6 albuma, jel 20 tak gledam. Nema žurbe, znaš da budem speedrun nekaj. Još sam desetina od Billboard top 10-a. Zapri, strikno top špreha i brand kvaliteta. Uvijek korak ispred domaćeg mentaliteta. Sjeverni vjetar i Zagreb u srcu, glavi jetri. Plavi dečki će od dva uvijek napravi četiri. Duša puna kletvi, proročanstva vudua. Od svake udle vugle uvijek ima vugla udlija. Nestanem ko mičma, čim se stvori murija. Gledaj sebe, nema smisla, niš govori drugima. Smrdi do hodnika, čim se otvori kutija. Pa živimo, sjeti mi odmah, sve dogodi muzika. Stvaram sve sami, treba znat oprostit ljudima. Dogodi se danas, al nemre se dozvoli drugi dan. Moment krucijalan, svaki prepoznam i čopim. Dosta je ovih novih, svih malih wannabih. Reper čiča u kombi, žele nešto, spruže ruke ko zombi. Jedan plan ne uspije, odmah ruše se snovi. Prvo idemo u minus, ali stižemo, ne brini. Direkt po najveći pljena, ne da knjižemo za siću. Prvo idemo u minus, ali stižemo, ne brini. Direkt po najveći pljena, ne da knjižemo za siću. Hora.
1: Au rythme des notes d'un piano, au rythme des notes d'un piano, au rythme des notes d'un piano.